یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران اکثر دوست اور خاندان کے افراد گھر پر پارٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں بے تکلف پاٹ لک پارٹیاں کافی مقبول ہیں، جس میں ہر مہمان ایک ڈش لے کر آتا ہے تاکہ سب مل کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی پاٹ لک پارٹی کی دعوت موصول ہو تو آپ بھلا کیا لے کر جائیں گے؟ ان تقریبات کے لیے ہم اپنی کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم منتخب کر رہے ہیں سوشی، اور وہ بھی سوشی کیک بنانے کے لیے، ایسی ڈش جو پاٹ لک پارٹیوں کے لیے بے حد موزوں ہے۔ ہم سانچے میں ڈھلے ہوئے سوشی رائس کو رنگ برنگی سجاوٹ استعمال کرتے ہوئے ایک فینسی کیک کی شکل دیں گے۔
1: تو سب سے پہلے سوشی کیک کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ سوشی رائس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے 300 گرام چاول، 3 کھانے کے چمچ سرکہ، 2 کھانے کے چمچ چینی اور 1 چائے کا چمچ نمک۔ شیتا کے مشروم پکانے کے لیے ہمیں درکار ہوں گے 4 عدد خشک شیتا کے مشرومز، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1.25 کھانے کا چمچ سویا سوس۔ گاجر پکانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی نصف یا 70 گرام گاجر، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1/4 چائے کا چمچ نمک۔ اس کے علاوہ 1 انڈا، 4 عدد بھنڈیاں، 4 سلائس اسموکڈ سالمن، 2 چائے کے چمچ سفید تل، تھوڑا سا مایونیز، نمک اور تیل بھی چاہیے ہوگا۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاول دھونے کے لیے 400 ملی لیٹر پانی شامل کریں۔ چاول پکانے کی تفصیل کے لیے

0: کہ بچے اور بڑے دونوں ہی سوشی کیک سے لطف اندوز ہوں گے. خوبصورتی سے سجا کر سب کو حیران کر دیجیے.
1: اور سامعین, اب وقت ہوا ہے کیچ آف دا ڈے سیگمنٹ کا. آج ہم بات کریں گے مختلف اقسام کی اوشی زوشی یا دبائی ہوئی سوشی کا. تو صوفیہ, سوشی کے لفظ سے آپ کے دماغ میں کون سا تصور آتا ہے؟
0: گل, میرے دماغ میں جو ایک آتا ہے کچی مچھلی کا ٹکڑا اور اس ایک لقمے کے برابر سوشی رائس کے ساتھ.
1: اسے نگیری زوشی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ماکی زوشی یعنی سوشی رول, اور چیراشی زوشی یعنی جس کے اوپر کئی اقسام کے اجزاء سجے ہوتے ہیں بھی ہوتی ہے. لیکن آج ہم جو سوشی کیک بنا رہے ہیں وہ اوشی زوشی کی ایک قسم ہے.
0: اس قسم کی سوشی میں سرکے والے چاولوں اور مچھلی کو ایک سانچے میں ڈال کر دبا دیا جاتا ہے.
1: اوشی زوشی کی تاریخ نگیری زوشی یا ماکی زوشی سے بھی زیادہ پرانی ہے. جاپان کے مختلف علاقوں کی اپنی منفرد اوشی زوشی ہے جو اس علاقے کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے. بحیرہ جاپان کے کنارے واقع تویاما پریفیکچر کے لوگ ماسو زوشی بناتے ہیں جو نمک اور سرکے کے ذائقے والی ٹراؤٹ مچھلی اور سوشی رائس سے بنائی جاتی ہے. بانس کے پتوں کو لکڑی کی ایک ڈبے میں رکھتے ہیں, ٹراؤٹ اور چاولوں کو اس سے ڈھک دیا جاتا ہے, ڈبے پر وزن رکھ کر سختی سے دبایا جاتا ہے. کھانے سے پہلے آپ بانس کے پتوں کو اتار لیں اور بانس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں جو کہ چاولوں میں بس جاتی ہے. جاپان کا قدیم دارالحکومت نارا اپنی کاکی نو ہازوشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, جو سرکے والے چاولوں پر نمک والی مچھلی کے باریک سلائس رکھ کر ایک مستطیل سانچے میں مضبوطی سے دبا کر بنائی جاتی ہے, اور انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر جاپانی پھل کے پتوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے. ہیروشیما پریفیکچر کے کی کاکو زوشی بھی کئی تہوں پر مشتمل سختی سے دبائی گئی سوشی کی ایک قسم ہے, جسے رنگ برنگی سجاوٹ مثلاً دیمبو یعنی گلابی رنگ کے مچھلی کے فلیکس, شیتا کے مشروم اور کنچی تماغوں سے سجایا جاتا ہے.
0: گل, اس کا مطلب ہے کہ ہم جاپان کے مختلف علاقوں میں جا کر کئی اقسام کی اوشی زوشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں.
1: سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں. ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. واہ جناب, کیا خوبصورت کیک لگ رہا ہے تصویر میں.
0: بالکل, یہ تو آپ بھی بنا کر لوگوں پر اپنے سگڑا پہ یہ خوب دھاک بٹھا سکتے ہیں.
1: ویسے آپ نے بھی تصویر ہی دکھائی ہے. اچھا, کبھی موقع ہوا تو ضرور کوشش بھی کریں گے. ابھی تو یہ بتائیں کہ اگر سامعین سوشی کیک بنانا چاہیں اور انہیں شیتا کے مشروم ہی نہ ملے تو پھر وہ کیا کریں گے؟
0: کوئی بات نہیں, کوئی سا بھی مشروم ملے, مثلاً بٹن مشروم وغیرہ, تو انہیں آج میں کے پروگرام میں بتائی ہوئی ترکیب سے تیار کر لیں. شیتا کے مشروم کیونکہ خشک ہوتے ہیں اسی لیے انہیں پانی میں بھگویا جاتا ہے. فریش یا ٹین پیک والے مشروم کے لیے ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی.
1: چلیے, یہ مسئلہ تو ہو گیا حل. اب یہ بتائیں کہ وہ گلاب کیسے بنائیں گے؟
0: یہ بڑا مسئلہ ہے.
1: جو اسموک سامن سے تیار کیے گئے ہیں, کیونکہ سامن مچھلی تو اکثر مل بھی جاتی ہے لیکن اسموکڈ سامن ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے.
0: جی, زور کس پہ ہوا ہے, اسموک سامن پہ.
1: جی
0: میں نے بھی کافی سوچا کہ کیا کیا جائے.
1: اچھا,
0: ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہ ہم اس ترکیب میں تیار کی گئی گاجر کی پٹیوں سے گلاب بنا لیں, جس کے لیے ہمیں آدھی کی جگہ پوری گاجر استعمال کرنی ہوگی, اور گاجر والی تہ میں کسی سفید مچھلی کے سلائسز کو سویا سوس, چینی اور نمک میں پکا کر بچھا دیں.
1: واہ, بھی کیا آئیڈیا ہے, آپ تو پاکستان کی آکی کو وطن بے بن گئی ہے.
0: ذرا نوازش آپ کی.
1: تو سامعین, تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ آپ بھی پارٹی سوشی کیک بنا کر لے جائیں اور خوب داد وصول کریں,
0: اور ہاں, گھر پر بچوں کے ساتھ مل کر بھی ضرور بنائیں.
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
0: جی سامعین, پروگرام آپ نے سنا, پسند تو آیا ہوگا اور آئیڈیا بھی بڑا منفرد لگا ہوگا, سوشی کیک. ویسے سوشی اب ہمارے ملکوں میں بھی کافی عام ہوتی جا رہی ہے, پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی کافی سوشی ریسٹورینٹ بن گئے ہیں اور اب ڈراموں میں بھی اکثر سوشی کھاتے دکھایا جاتا ہے۔ میں بھی جب پاکستان گئی تو سوشی ریسٹورینٹ جانے کا اتفاق ہوا۔ دلچسپ بات یہ کہ مثال کے طور پر امریکہ میں مقبول کیلیفورنیا رول کی طرح ترمیم شدہ سوشی کی جگہ بالکل جاپان میں دستیاب ٹکیا نما کچی مچھلی کے قتلوں سے بنی سوشی ہم نے وہاں کھائی، اور میری بیٹی کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنی پسندیدہ سوشی مل گئی۔ تو آپ لوگ بھی اپنے علاقے میں دستیاب اجزاء سے ہماری ترکیب کے مطابق سوشی کیک بنائیں اور کسی پوٹ لک پارٹی میں لے کر جائیں اور خوب داد وصول کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، nhk.jp/urdu۔ پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیں، nhk.jp/urdu۔ اور اب ہمیں اجازت دیجئے،